0: Are reluat sună.
1: Ce am și un numărul am și nou? De numărul că vă plin?
0: Nu știu, ne-a plăcut, Isan Marne. Arianta ne.
1: Și
0: ce am și un numărul am și nou? Nu știu, ne-a plăcut. Rălulur, am gândit sună, cu tata. Fa un ar să ne înșenia plătă ulzi, ați sună ră înșenia plăt. Fa tintea ne ați tira soca. Are lui țirene s-o tea tonat crupea tis rufavi. Ai, rit cu zacă nu mânca. Ți mai ți ați un rit să nu ați ticoar. Ai, se fa msun. El a pe cuvu mă înlaică.
1: Alo?
0: Ilant fi zan sa i fanze.
1: Ilant?
0: Ai vi.
1: Fa iza mu sa oza fad.
0: Fiariane.
1: Fa, fa manina kone sa jemne sa mi anjo ala pe o tsoi.
0: Ka mi sur chansa kia.
1: Han? Fa i chansa wan?
0: Accident etam le viraje loan le fingouna na you zay.
1: Accident? Fa na resi zan ef sani.
0: Sa si a zanyato.
1: Na resi a da? Anze ka kyo te ina sani ato?
0: Ma vondue tseva, le ritse na tsmati arte na tsuni.
1: Aona tsara we?
0: Zanua. Tine va tmați ar tine țuni ziat. Zat tine va... I fău lasă cu nga mani ati la țuați că...
1: Andrei, ca ce o fai să ne fă întâi ransane?
0: E tam le viraje lua le fingună na iue. E fel le mă nga mani fingună na taza cu eu.
1: Mă că zavai za țară, baza fochele nu va tăi na țita cu mis?
0: A, că e că le sapană na măcani în fiena rațiche.
1: A, e ne ase. A, vă că ți-a zăcat bine, că am pasat un ghefa, să iu cum am ce-ți andara la mult.
0: E neare.
1: Te tu de măcan sa sa?
0: Tu de mețu ambulanță?
1: E, re, va fez la mion.
0: Ai, Matea, ai.
1: Alo, fiaru, fiaru.
2: Paza, ți mă marchizia.
3: Pa mi simne, pa mi simne la mba.
2: Acciton, e chiu, fiar, fiade.
3: Acciton?
2: E nu a?
3: O nechi, nechi, nu tot ce cheam sa?
2: Ando, ce zice, sunt jau mulzenea, era.
3: Paza.
2: Am dorit chiar de anca.
3: Ai gândit ce?
2: Are de el am tururul în arina?
3: Ai gândit în dau?
2: Dau chiar, ai gândit?